Ma bamu be wo ni pa bamu ma bamu be wo ni nyame sumu Jesu jimu mi chamu o